0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

0: Jag är på Rasis gatukök var dag.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Il est mégalateur.
1: Bah, what a rare.
2: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.
3: Joel, kör. Det är du ser.

0: Egyébsz, jösszom nyernő.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor den här, du börjar den köper vi.

No one else will do. You better believe it.

0: Rest in peace.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Hej och välkomna till GS Radio. Vi sänder på Föreningsradion och vi sänder på 101,6 MHz. Och idag har vi en gäst som får presentera sig här.
1: Jag heter Christian Thunborg här idag.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och jag själv, Per Bergström, och tekniker.
2: Marcus Schultz idag.
0: Han håller på med sina rattar lite här och var.
2: Säg till mig om volymen i hörlurarna blir för hög så sänker jag det här, Per.
0: Det blir bra. Vi kan väl säga... Idag så spelar vi in det faktiskt söndag den tredje. Och, så det är inte live-inspel i detta programmet som vi brukar göra. Det var ju inte chansen att försöka få ihop det.
1: Ja.
0: Men lite kort först. Jag tänkte jag skulle intervjua dig sen lite, Christian. Vart du är i ditt liv och vad du håller på med nu. Ja. Men först lite reflektion på det som har varit den sista helgen i Tidaholm. Det är ju mycket arrangemang som har varit och ett var ju GIF-cupen som otroligt mycket folk och gynnar hela kommunen i olika delar och jättetrevligt. Jag var cyklar runt där förra helgen och ja, otroligt mycket folk som är här och otroligt bra arrangerat.
2: Mm.
0: Sen var det ju i fredags var det ju första maj.
2: Mm.
0: Var det, ja, många som var ute och manifesterade.
2: Kanonväder hade vi, ja.
1: Ja, det var kanon.
0: Stort... Det...
2: Blåste lite bara.
0: Ja, men det ska det göra. Det ska vara lite sossevindar.
2: Ja.
0: Och fint väder.
2: Ja, 20 grader. Det var jätteskönt.
0: Ja, det var mycket folk och långt tåg. Och...
2: Ja.
0: Lite trevligt och polisen var här och
2: ja.
0: Var lite runt omkring. Så det är bra.
2: Mm.
0: Och sen var det motorlördag.
2: Ja.
0: Lördags. Och det... Man läser dem, men jag är inte så intresserad av bilar, men det var de som är så är det nog riktigt godis.
2: Mm.
0: Borde gå och titta på alla fina bilar och motorcyklar.
2: Jag syns att allt skräp som blir efteråt bara, jag tycker dikeskanter och parkeringar och grejer, det är så mycket skräp.
0: Jag skulle komma dit och jag var tidigt ute i morse i ett annat ärende och ja, det...
2: Det blir illa så när det blir mycket folk och på helgkvällar.
0: Det får inte bli så. Jag vet inte vad man ska säga.
1: Det är roligt att folk kommer hit och att man har kul och kan vara tillsammans och vara på offentliga ytor och sånt. Men då måste man ju kunna sköta sig också.
0: Ja, det går inte att rulla på det som kanske är i kofferten som en törstig och dricker. Och, men jag får lov att säga att jag var... tror det är besviken när jag åkte i morse och så hur nedskräpat det var på vissa parkeringsställen, så vill säga.
2: Jag kommer från minitennisen nu och jag sa ingenting till mina barn, men min dotter Lova på 6 år och hon sa, pappa, varför ligger det så mycket skräp överallt? De reagerade på det och sa, ja men det var ju motorlördag igår, och då sa man, vi sjunger ju på förskolan de här, att man får inte skräpa ner i naturen. Har inte de lärt sig det? Men under onda liksom, de har nog glömt det.
0: Ja, jag vet inte. Ja, det är lite synd när det gör så jättemycket positivt.
2: Ja.
0: Och så, nu tror jag inte alla är med, men det jag såg så behöver det vara många som har varit med och skräpa ner. Ja, ta den hit så kan den ta med sig hem eller lägga på rätt ställe. Men det var inte bara på parkering, jag såg även fram i stan. Och, ja. Gör om och gör bättre. Men det är så framåt nu. Nu ska vi försöka vara lite positiva.
2: Mm.
0: Och intervjua dig, Christian. Du, i din företags... De företag du har jobbat på.
1: Ja.
0: Du kan fråga där. Hur har det varit?
1: Men det, jag har alltid varit nöjd så. Jag har inte jobbat på så där jättemånga olika företag. Jag var i 15 år på Marbodar. Men det är ju skillnad på att vara på ett stort företag än att vara på massa, jag har ju varit på en del små industrier. Ja. Mm. Det är ju en himla skillnad på företagarna, så att säga. Det är det.
0: Du har skolat om det lite, du ett av vad läser, vet jag att du läste på högskolan och...
1: Ja, när vi fick nyheten om att Marbodal skulle flytta sin verksamhet till Jönköping, då passade jag på att hoppa av tåget i 3 år och läste till ekonom. Sen så kom jag tillbaka. Jag sökte ju egentligen bara de jobben jag ville ha. Men det krävs ju mycket erfarenhet på de yrkespositionerna, så att jag fick ju inget jobb.
0: Lite svårt om ingen har fått chansen att pröva.
1: Ja, men lite så är det. Ja. I och med att man inte får prova när man studerar. Utan det är ju en ren teoretisk utbildning. Ja.
0: Ingen praktiskt.
1: Inget sånt. Nej. Utan det får man sköta själv med sommarjobb och sånt. Jag hade ju mitt sommarjobb på Marbdal som jag kom och gjorde.
0: Ja, det var ju fortfarande hans studieledig.
1: Ja, studieledig.
0: Fungerade det bra?
1: Det funkade ju bra som helst. Det var aldrig några problem med någonting. Och jag fick komma tillbaka så fort jag var färdig. Det var aldrig några bekymmer. Så det kändes bra. Men sen kom jag tillbaka, gjorde några år till och sen så fick jag blev det ju mer aktuellt med uppsägning då. Så då blev vi uppsagda. Det förlängdes det många gånger, men då när jag väl fick uppsägningen, då fick vi hjälp med TSL och det här, och då valde jag att söka en ny utbildning.
0: Och denna gången blev det då?
1: Då blev det lärare.
0: Lärare?
1: Ja.
0: Högstadier eller mellan? Eller?
1: Nej, då är det gymnasium.
0: Gymnasielärare.
1: Ja, så jag kan använda mig av de åren jag gjorde på ekonomiutbildningen. Och så blev jag gymnasielärare i ekonomi istället.
0: Ja, klart.
1: Så det kändes bra. Så fick jag omställningsstöd, studiestöd med hjälp av TSL. Nu då. Ja. Så det kändes jättebra.
0: Var det svårt att få den här hjälpen från TSL och även CSN då?
1: Nej, alltså det är ju väldigt många som söker och det är ju en viss pott som är. Men när man har TSL i ryggen som är med och stöttar och de lägger in ett gott ord för en och sådär, så då går det rätt lätt. Så det var aldrig några bekymmer för mig.
0: Nej. För det är två gånger om året den kan söka.
1: Ja, men jag sökte två terminer direkt. Ja. Så jag sökte hela läsåret då. Ja. Nu har jag gjort en ny ansökan för de resterande veckorna som...
0: Det kanske är lättare om man har varit inne i ett och fått och sen att det förlängs.
1: Jag hoppas det. Ja. Vi får se.
0: Men du vet inte.
1: Nej, jag vet inte än. Man söker 1 april.
0: Ja.
1: På kvällen där får man... Och jag klickade in direkt när klockan hade slagit 8 och det var 10 000 före mig i kö.
0: Men när får du besked på det då? Eller?
1: Någon gång efter sommaren tror jag. Ja. Innan, ibland får man vänta till efterskolan har startat innan man får besked. Men oftast brukar det komma i augusti, september någonstans.
0: Det är lite lurigt då, vi säger du har men kanske inte den som inte har något att leva på och hoppa på, eller när du inte vet om du får det eller inte då, men du kan alltid få någon hjälp på CSN eller?
1: Ja, det kan inte alltid, men du, så länge du sköter dina studier och klarar av dina kurser och inte har pluggat mer än 5 år så hjälper ju CSN till. Ja. Man kan nog söka något extra år och så också, men 5 år är väl gränsen egentligen.
0: Så. Det är där det lägger.
1: Ja,
0: ja, intressant. Så har vi någon musik?
1: Ja, vi lyssnade ju på Brandsta City Släckers här i början med Rakt in i elden. Nu ska vi få lyssna på Vivel Amor med Medina.

0: Ja, intressant. Du, vad jag förstår så är du inne på din andra termin nu då.
1: Ja,
0: På
1: det är det. Till sommaren när jag har gjort mitt första år.
0: Ja. Så det är 4 terminer du ska läsa?
1: Ja, det är det. Mm. Det är 2 år.
0: Och hur är upplägget här? Vart läser du?
1: Utbildningen jag utgår ifrån, det är i Trollhättan.
0: Mm.
1: Så då är upplägget att man ska vara där en dag i veckan. Och det är ju en utmaning i sig.
0: Det kan jag tänka mig. Hur är en sån dag? Börja på när du kliver ur sängen.
1: Ja, då kliver jag ur sängen 4:30 på morgonen.
0: Oj.
1: Och så gör mig i ordning, packar i ordning grejerna jag behöver ha med mig.
0: Ja.
1: Sätter mig på bussen 5:10. Sen är jag framme i Trollhättan 8:15.
0: Inga stopp på vägen eller går det?
1: Det är en mellanlandning i Skövde då. Det byter man buss.
0: Ja.
1: Sen är det fullt ös genom halva Skaraborg fram till Trollhättan. Ja. Så det är ju, de kör Skara, Lidköping, Grästorp, Trollhättan.
0: Ja.
1: Så är det stopp överallt på vägen.
2: Här går buss i alla fall.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Det gör det. Det är bra. Förut gick det, de som har gjort det förut pratar om att det har gått en direktbuss förut som inte går igenom alla orter eller så, utan den går direkt till Trollhättan, men de har tagit bort den.
0: Mm.
1: Så det tar väl 2 timmar från Skövde ungefär.
0: Så du har minst 2:40 på buss då?
1: Ja.
0: Enkel resa?
1: Ja, precis. Jag brukar säga att det tar 3 timmar dit och 3 timmar hem.
0: Ja.
1: Det är ungefär.
0: Det är en dags arbetspass nästan.
1: Det är en hel arbetsdag i.
0: Vad gör du på bussen? Läser du?
1: Ibland om jag orkar så försöker jag sitta och plugga och sådär. Men oftast så blir det, speciellt på morgonen, då brukar jag ju sova bara.
0: Ja, jag förstår.
1: Så är det. Men det funkar. Jag tycker, en del säger att man kastar bort en massa tid, men samtidigt så, om jag hade tagit bilen, då hade jag inte kunnat göra någonting. Det tar väl mellan 1,5-2 timmar då.
0: Ja.
1: Men då kan jag inte göra någonting alls. Jag kan inte välja att läsa en bok om jag kör bil. Nej. När jag åker bussen kan jag välja eller om jag har gjort en hel dag i Trollhättan, då kan jag sitta och göra lite anteckningar på det vi har gått igenom under dagen, eller kolla igenom kurslitteraturen eller presentationen de har gjort och sådär. Så att man kan ju vara effektiv om man vill. Sen har jag svårt att vara effektiv på buss för att det blir som en vagga.
0: Jo, men lyssnar du på musik eller somnar du in?
1: Nej, ljudbok mycket.
2: Ja. Det gäller inte att störa sig på medresenärerna bara?
1: Nej, men det gör jag aldrig. Nej. Jag brukar inte störa mig på folk överlag. Så. Det brukar gå bra.
0: Är det litteratur, ljudböcker eller blandat?
1: Det är allt möjligt.
0: Ja.
1: Det är allt från ekonomi till fantasy till allt möjligt.
0: Men du skulle rekommendera någon ekonomipodd och sånt där?
1: Jag lyssnar inte på några ekonomipoddar nu, men det finns ju på olika ljudboktjänster finns det ju Att bli miljonär i hängmattan är ju en favorit. Den har jag lyssnat på några gånger. Och det handlar ju egentligen bara om sparanden och hur man kan den tycker jag alla ska lyssna på.
0: Mm.
1: Den finns nog även att köpa som gratis exemplar på nätet, tror jag.
0: Hur man blir miljonär i hängmattan.
1: Ja.
2: Det betyder att man blir inte miljonär via att jobba hårt, alltså, utan mer placera pengar.
1: Ja, placera pengar. Ja. Men det handlar ju om, man måste ju jobba hårt någon gång. Men sen så måste man ju också låta pengarna göra jobbet sen.
2: Mm.
1: Det är det den handlar om lite grann. Det är det vi gör fel idag. Att vi inte, majoriteten av oss sätter liksom inte undan pengar till sig själv för att kunna växa.
2: Man orkar inte det liksom. Man kämpar så mycket med för att få in de pengarna man behöver och sen så är man nöjd med det istället för att ta sig tid och jämföra och byta saker. Och.
1: Ja, men så är det. Jag jobbar mycket med det här. Den här utbildningen då, det är ju 23 dagar per termin ska jag vara ute i verksamheten och jobba.
0: Mm.
1: Och det är ju guld att få vara ute och jobba med ungdomarna.
0: Ja, det ska jag tänka mig.
1: Du får prova det du pluggar till direkt när du börjar. Man gör några veckor och sen så får du söka en handledare och så får du gå ut och jobba. Så jag är på Rudbecks gymnasiet 2 dagar i veckan.
0: Mm.
2: Det är smart, så att man inte, så känner man ju tidigt om det inte passar liksom.
1: Precis, och man känner vad det är för någonting man har framför sig. Och det är ju guld värt.
2: Mm.
1: Men då jobbar vi mycket med det här och att jag försöker få mina ungdomar att förstå att alla kan bli rik, speciellt nu när du är så ung. Sätt undan pengar.
0: Mm. Ja, men det är det.
1: Ja. Så vi gjorde ett roligt räkneexempel när man kunde sätta undan 10 000 kronor när man föds. Som en normal avkastning i ett genomsnitt på en indexfond till exempel, så har du 5 miljoner när du är pensionär.
0: Mm. Det är 70 år senare.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja, det
2: kan bli så. Eller är det alltid så?
1: Det är alltid så.
0: Alltid så.
1: Över tid så vet man att börsen går upp.
2: Ja.
1: Sen så kan det skilja på några miljoner. Och det kan vara 4 miljoner eller det kan vara 10 miljoner. Det beror ju på hur de här 70 åren framåt har gått. Men
2: man växer alltid ekonomin, menar du, börserna?
1: Absolut. Över tid gör de
2: alltid. Ja, än så länge.
1: Ja, jo, men alltså, de har, över alla tider vi har haft en börs att utgå ifrån, så har den alltid gått uppåt.
2: Ja, nej,
1: även om den har ju dippar. Alltså, vi har haft finanskriser och det var krascher hit och dit. Och, men
2: långsiktighet.
1: Det går alltid upp.
2: Mm.
1: Det går inte att förlora pengar över tid.
0: Nej.
2: Men det borde kunna gå ner också. Kan man ju tycka, om det kan gå upp, kan det gå ner.
1: Det är om du investerar i företag.
2: Mm. Mm.
1: Så, för de kan ju kursa.
2: Mm.
1: Så är det.
0: Det är intressant. Men tillbaka till bussen, så i stort sett gör du 6 timmar när du åker. Och nu är det en dag i veckan.
1: Ja, just det. Så gör jag 6 timmar. Det är 3 timmar dit, 3 timmar hem. Ja. Och så är det en hel dag. Så jag börjar 9. Eller nej, jo, 9 börjar vi. Och slutar 4.
0: Ja. Så det är tuffa. Och vilken dag i veckan är det?
1: Tisdagar.
0: Tisdagar, ja. Ja. Jag läser med tisdagen.
1: Ja, det blir...
2: En tuff dag i veckan.
1: Ja. Men de övriga dagarna sköter vi oss själva mycket. Ja. Så det är mycket hemstudier och sådär.
2: Är det ingen digital Zoom och sånt där?
1: Nej, de har inget sånt. De vill att vi ska komma in. De tycker att det är viktigt att vi är en tajt grupp i klassen eller så. Mm. Så att vi får träffa varandra och diskutera mycket. I och med att det är ett sånt yrke.
0: Mm. Ja, det är bra.
1: Ja, man behöver träna på det sociala. Och de som bedömer oss behöver se oss på plats. Och hur vi agerar i grupp. Och...
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag driver ju ett företag. Och vi har ju styrelsemöten varannan vecka. Oj. Via Zoom.
0: Ja.
2: Och det hade ju varit helt omöjligt att driva det företaget. För vi sitter ju i Skåne, Stockholm, Östergötland, Västergötland, hela Sverige liksom. Så fysiskt träffas varje gång det hade inte gått.
1: Det går inte.
2: Det är häftigt ändå att det går att samarbeta från hela Sverige och ha möten via Zoom.
0: Det är en bra tekniken är bra.
2: Mm. Ja, jag vet inte hur de gjorde förr i tiden. Man kanske hade telefonmöten.
0: Det tror jag inte. Det var nog live-möten.
1: Uppsamlingsmöten.
0: Ja, sen kanske som hade...
2: Det blir ju några som får resa långt.
1: Ja,
0: så blir det.
2: Ja.
0: Ja, lite musik, Christian.
1: Just det. Nu lyssnade på La Vida, den var bra. Jag gillar den. Men nu kommer det en lite nyare låt. Det är nog inte så många som har hört den där. Det är Top House med en låt som heter Deathbed. There's a picture of my deathbed hanging high upon the wall. Where my dreams and aspirations come to meet up for talk.

0: Ja, intressant det här med resande, men du var inne på att du gjorde 2 dagar praktik på Rudberg.
1: Ja, precis. Det är ju med hjälp av en handledare då, så är jag i skolan 2 dagar i veckan med klasser.
0: Mm.
1: Och jag är ju med ekonomiklasserna då, så jag har både 1, 2 och 3. Och så ibland så är jag med och observerar undervisningen och ibland så är jag med och utför undervisningen med. Och det är både jättenervöst och jätteroligt. Man märker ju verkligen vad som funkar och vad som inte funkar.
0: Ja. Fattar man rätt nu, är det stor skillnad på en 1 mot en 3?
1: Ja, det är mest individer som... Man, men det är klart, man märker ju hur förkunskaper är ju bättre hos en 3 i regel.
0: Ja,
1: men sen så märker man ju att en del 1 är ju mer drivna än vad en del 3 är. De är ju skoltrötta och vill liksom bli färdiga.
0: Det är att pröva på nu när de har läst det.
1: Ja, så är det.
0: Jobba och tjäna pengar.
1: Så är det. Men man, jag märker ju också hur viktigt det är med att det är lärarna som är drivande i deras engagemang också.
0: Ja, självklart.
1: Det är väldigt tydligt, i, kan man se.
0: Och så är det genom hela skoltiden, att drivande lärare som, ja,
1: precis,
0: som kan få det pedagogiska och att det får ut det på rätt sätt och att det blir intressant för eleverna.
1: Men det är en jättebra sätt att utbilda på. Det är helt otroligt bra att få vara ute i verksamheten och prova på det jobbet man ska göra. Så det är, om man ska välja en utbildning kan jag rekommendera att välja någon där man får faktiskt få ut och prova mycket yrkesutbildningar och det här.
0: Ja, det är det. Och särskilt i skolan är det ju när går de linjerna.
1: Mm.
0: Det finns det många, vet jag, som har gått i Jönköping eller, och det finns även i Skövde, va? Bli lärare.
1: Nej, inte längre. Det är Karlstad och
2: Jönköping, ja.
1: Ja, Jönköping, ja.
0: Skövde har tappat en del då.
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, de har haft i Skövde.
1: Ja, det har de. Men de har inte det längre.
0: Nej.
1: Men i Karlstad och i Trollhättan är de här, det är som en yrkesförberedande linje. Då måste du ha ett ämne färdigt redan. Mm. I Jönköping läser du nog hela, så då är det 4 eller 5 år så.
0: Mm.
1: Vi läser ju bara 2 år, vi läser ju bara 2 år i Trollhättan och Karlstad.
0: Och vad behövde du ha i grunden för att du kom in på den
1: linjen? Kandidatexamen är ett ämne som du kan undervisa i då.
0: Ja.
1: Eller så kan du ju vara, du kan ju varit snickare i 20 år. Ja. Då kan du ju...
0: Skola om mig.
1: Ja.
0: Den,
1: då får du lära dig hur du blir lärare och så får du lära ut hur man är snickare. Ja, liksom.
0: Ja, intressant.
1: Ja, det är
0: det. Och... Men när vi har ordet som jag alltid säger så går tiden fort, Marcus. Ja?
2: Mm.
0: Så vi runda om en sista låt.
1: Ja, men det gör vi. Vi ska passa på att lyssna på Detroit Diesel inför 16 maj här.
2: Mm. På återhörande.
0: Ja, tack för idag.
2: Ja, hej då.
3: Goodbye!

0: nice to roam.
1: Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: Statsministern, gör du?
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.
2: Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänge.

0: Jaha, var det så en gjorde?
1: Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viska ut och röva. Vi rövar vad vi kommer åt och vad vi kan behöva. Vi rövar runt på stad och land. Men annars så tar vi så lite vi kan vad lyckas beröva.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Jag inte vet i huvudet, alla är för fan, det är grusig för fan.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dum i huvudet, alla är för fan.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsaftvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spela på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det.

0: 8 och halv 10. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
1: Nej, det är absolut det bästa.
0: Ja.
1: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
0: Ja, vi släpper på.
1: Får njuta av det här.
0: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
1: när jag har satt ransan.
0: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
1: Det är bäst.
0: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Ja.
0: Så det
1: är ändå. Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är,
0: ja.
1: Men det måste vi.
0: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
1: Precis.
0: Så är det.
1: Ja, men då kör vi igång.
0: Ja.
1: Och så välkomna på fredag och lördag och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent för att de spelar ju redan nu, men
0: ja.
1: Välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
0: Jajamän.
1: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
0: Ha det så gött.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Hej.

0: Och nu spelar vi in Sossepodden här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Jajamän.
0: Med den lilla jingelsnutten. Och ja, i studion då så har ju Jonas kommit tillbaka från semestern. Välkommen.
1: Tack så jättemycket, Alexander.
0: Du får en applåd.
1: Ja, det är ju, alla borde få en applåd.
0: Ja, eller hur?
1: Trevligt att vara här igen.
0: Ja, kul. Du har ju varit semestrat, som sig bör.
1: Precis.
0: Och jag har varit tillbaka i 2 veckor och hunnit spela in ett eller 2 program.
1: Mm. Ja. Du har varit lite mer på här nu. Ja. Lite mer kopplat på jobbhjärnan. Liksom.
0: Ja, men jag känner att du har redan kört om mig. För du är ju lite valledare i dessa valtider.
1: Mm.
0: Så jäklar vad det pennan glöder hos dig på sociala medier och i olika forum.
1: Ja, det är märkligt det där. Att, ibland så kan man ju behöva skriva lite på sociala medier.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag känner mig lite ringrostig. Ja. Faktiskt, ja, det men det är roligt.
0: Ja, och varför vi är så taggade, det är ju för att det är val den 13 september.
1: What?
0: Har du glömt det? Nej. Och med det sagt så kommer vi ju följa det här spännande valet ända in i kaklet. Och vi kommer se till att det inte blir några repriser fram till valet, utan det ska vara färska program varje vecka.
1: Mm.
0: Även om vi behöver gå upp mitt i natten för att spela in dem.
1: Mm, men det är bra att spela in så här. Det här borde vi göra flera gånger. Liksom. Lite på kvällen faktiskt.
0: Ja, ja. Lite full i fan och lite pepp innan man däckar halvtid. Så är det. Mm. Med det sagt så ska vi börja lite. Jag tänkte vi kunde börja lite riksdagspolitik bara. Liksom. Vi ska ju prata lokalpolitik självklart. Men jag hörde något spännande på radion idag, och det var ju att det var ett ointaget försprång för det rödgröna blocket.
1: Mm.
0: Och det är ju otroligt kul att höra, även ifall det är väldigt farligt att ta ut segern i förskott.
1: Helt klart är det så. Och jag tänkte, för jag såg, det var SVT här som la ut någonting om att här hade det liksom vårat block 196 mandat och det andra blocket 153 mandat. Så att det är klart, men det är SVTs. Man vet ju inte vad som händer. Det finns ju bara en riktig opinionsundersökning, och den sker ju den 13 september. Men det är klart, när man ser sånt här, då får man ju lite mer lite energi.
0: Helt ja, sant? Eller hur?
1: Framtidstro.
0: Ja, och jag skulle hålla med dig. Det känns inte som att man tar ut valet i förskott. Det är mer som att man kommer upp på rakan och det ser bra ut i loppet. Och man vill liksom för publik, alltså man vill verkligen springa, göra en bra avslutning liksom.
1: Precis, och jag tänker att det är också sånt som sporrar våra egna medlemmar och våra hela valarbetare. Att liksom, nu jäklar, nu är det inte så långt kvar. Liksom, sådär att, nu är det många som är med och engagerade, tänker jag.
0: Har du följt debatter och utfrågningar någonting i medier de här i sommar? Liksom? Vad är din känsla liksom, av stämningen? Eller har du någonting där, någon analys?
1: Jag måste faktiskt säga att jag är inte så jättefrekvent med att titta på de här valledardebatterna på tv.
0: Mm.
1: Jag vet ju att Magda gör ett grymt jobb i de här. Men ja, man får ibland lite känslan av att det är lite jobbigt att titta på dem. När man alltså är så inne i dem, måste jag säga. Mm. Men man vet ju klockrent att Magdalena gör alltid ett bra jobb i dem där och visar bra socialdemokratiska förslag på politik, tänker jag, och bra energi.
0: Mm.
1: Så vet jag. Men man drar sig ibland för att lyssna på de andra. Det är lite så, tänker jag.
0: Ja, men jag håller med. Det är som ett forum där man själv inte får räcka upp handen och säga något.
1: Mm.
0: Då kanske man blir lite frustrerad.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Men det är viktigt att de görs, tänker jag.
0: Mm. Ja, det finns ju väldigt mycket olika valkompasser och annat man kan göra.
1: Mm.
0: Jag brukar vara lite försiktig med valkompasser. Och jag tycker det är lite ibland, alla får ju rösta som de vill, men jag tycker ibland det är lite farligt att rösta för en sakfråga, för partier kan ju svänga ganska fort i sakfrågor, att det är viktigare att kolla på lite på helheten då.
1: Mm.
0: Men jag gjorde faktiskt VBs valkompass, den lokala, det är lite kul, då får man ju lite lokala frågor också. Och det var så kul, för jag frågade om du hade gjort det innan programmet, och då sa du nej, men jag har gjort kompassen. Alltså du har skickat in lite vad sossarna tycker i olika frågorna.
1: Precis, det är ju, vi är ett par stycken som är som har varit storsossarna för Tidaholm, så jag har fått göra det, och jag är en av dem, så att jag är en av de skyldiga där, så då vet man ifall man sympatiserar med Socialdemokraterna eller inte, så att säga, vi dem.
0: Precis.
1: Med det inskicket vi har gjort, så att säga. Så är det. Men, och jag är också...
0: Men är inte nyfiken på vad jag fick då?
1: Jaha, jo förlåt Alexander.
0: Du bara antog
1: hur, ja, jag hoppade rakt vidare här. Hur gick det för dig?
0: Ja.
1: Hur?
0: Klarar.
1: Det är spännande. Du klarar, får du vara medlem längre?
0: Det är som ett quiz som du har gjort. Nej, men jag ska faktiskt vara helt brännande ärlig. Att det var inte Socialdemokraterna som kom som etta. Men väldigt, väldigt nära. Andra platsen var Sosse och tredje platsen var nog vänsterpartist, tror jag. Och den första personen jag fick, det var miljöpartist.
1: Ah. Ja.
0: Men det är inte så konstigt, för jag brinner ju mycket för miljöfrågorna.
1: Precis,
0: i vårat parti.
1: Ja, precis. Det, absolut.
0: Så jag kände liksom att ja, men det här stämmer ganska väl faktiskt. Alltså jag är inte miljöpartist, det är jag inte. Men jag är en sosse med ett miljöhjärta liksom. Mm. Så att då kändes det ganska rimligt.
1: Och jag tänker, vi har ju dig som en stor tillgång här också. Jag tänker som våran kära Sofie också. Sofie Spets. Mm. Är ju också, ni är ju fener på det här området. Så.
0: Ja, men vi jobbar ju med det på olika sätt också. Precis. I vårt arbete. Så att, ja, men det var lite kul då. Men jag lovar att även om jag kom två, alltså sossarna, så kommer jag att rösta på mig ändå.
1: Jo, och det var väl det jag tänkte som så här, att när jag försökte spinna vidare här och lite bryskt glömde bort dig. Mm. Det var ju att, alltså, att jag är lite tudelad också när det kommer till sådana här valkompasser. För att i de valkompasserna pratar man ju kanske inte ideologi, utan det är precis som du säger, det blir så här sakfrågor. Mm. Och där får ju man ju ibland frågor ifrån väljare och sådana här när man knackar dörr. Alltså, ja, men ställer du upp allting som Socialdemokraterna, och hur är det med i den frågan, och hur gäller den här frågan, och ifall jag ska rösta på er, men ni tycker ju så här. Ja, men i alla partier så får man ju jämka lite. Mm. Det finns ju ingen som tycker om allt.
0: Nej.
1: Som Socialdemokraterna. Det är inte alla som ställer upp på allt.
0: Nej.
1: Det finns inget sånt parti, så att säga. För det, man möter ju sådana. Nej, det finns ingen som tycker som exakt som jag. Nej, vi är 11 miljarder människor. Det finns ingen som tycker exakt som du. Då får du skapa ett eget parti. Så att jag tycker, och det blir lite fel i de här valbarometrarna. För då tror folk att det är bara de här sakerna.
0: Mm.
1: Där man egentligen kanske är sosse av rent ideologiska skäl. Eller miljöpartist. Eller moderat.
0: Och så kan man ju se, göra som jag gjorde också. Att man ser lite helheten. Alltså inte bara på vem kom etta. Liksom. Okej, jag gjorde det här för... Och jag kom, 3 av 4 var i rödgrön regering till exempel. Mm. Ja, men då kanske det är rödgrön jag ska titta närmare på liksom.
1: Ja.
0: Man kan använda det som en liten liksom, sålla lite i alla fall. Men...
1: Det blir en indikator.
0: Ja, men precis. Sen är jag sugen, det har inte jag gjort än, det borde jag ju göra till något program. Men jag är sugen på att använda, AI har ju kommit fram ganska mycket. Mm. Och jag hörde också i början av valet att det här valet är många första avgångsväljare som kommer kanske diskutera med AI vad de ska rösta på. Och det har inte jag testat än. Det hade varit intressant att se hur det...
1: Det skulle man kunna göra ett poddning om. Det är ju intressant faktiskt. Mm. Att faktiskt göra en sån. Jag tycker, för att jag använder AI mycket i det andra sånt. Men sånt här är ju aldrig spännande.
0: Mm. Men det är och, ja, men cliffhanger, ni som lyssnar, ni kan väl försöka testa.
1: Ja,
0: och säga vad ni kom fram till.
1: Ja.
0: Och har vi inget så får vi ju på oss själva då.
1: Och det är klart, de kan ju gå in och avfråga AI. Alexander Lagerholm i Tidaholm, vad är han för något?
0: Ja, precis.
1: Vad svarar AI? Det är Jonas Storm.
0: Ja, vi vet inte. Bra, men nu tycker jag vi tar oss från riksdagsplanet och så tar vi tåget rakt in till Skövde Resecentrum och bussen in till stan.
1: Ja!
0: Och kommit lite lokala frågor. Och jag skulle vilja intervjua dig lite kort här. Du har varit borta ett tag, så jag tänker att lyssnarna njuter av att höra din röst igen.
1: Oh.
0: Så jag tänker så här, kan inte du berätta nu? Du är ju en av 2 valledare.
1: Mm, det stämmer bra.
0: Och nu är det ju bara 3 veckor drygt kvar till valet. Hur är en vardag för dig då?
1: Hur är en vardag? Ja, alltså... Om vi säger så här, vi har ju bedrivit vårt planeringsarbete. Vi började ju i december någon gång, jag och Katarina Wallgren som är min vapendragare i det här arbetet. För man ska inte vara själv, utan Nej. Man ska vara 2. Och Katarina Wallgren är den perfekta personen att ta med när man ska ha såna här, göra såna här saker. Vi funkar bra ihop. Så. Ja, alltså min vardag i...
0: Vänta, nej, inte hon. Vi ger henne applåd.
1: Ja, alltså... Eller? Katarina Wallgren borde ha 20 applåder. Så är det.
0: Så
1: kan man lugnt säga. Nej, men alltså vardagen i det hela är ju egentligen vad har vi i pipeline? Och nu har ju vi gjort en tidslinje som sträcker sig fram till 13 september. Men sen är det ju också som så här, alltså det finns ju mycket saker som ska göras som vi kanske inte gör heller. Gör. Det lät lite fel. Men alltså det finns ju så många saker här som ska göras under en valkampanj. Dels så ska man planera aktiviteter. Man ska tillsätta olika grupper. Man ska besätta grupperna. Man ska stötta gruppledarna som har de här grupperna. Man ska fixa med material. Man ska ha fixat med att det finns listor som man kan fylla i. Det ska finnas knackområden. De ska veta hur man lämnar tillbaka listorna så att Jonas ska registrera detta så att det kommer in och knackar. Och sen så ska man ju helst dela med sig av lite information. Hur går det? Alltså det är ju en del grejer så att rodda med. Men mycket av detta har vi planerat, så mycket är ju lite så att det är ett litet självgående tåg lite sådär. Mm. Ett rött sossetåg som tuffar mot valseger den 13 september.
0: Tuffar, tycker jag, ett X2000 som zoomar.
1: Så är det väl. Och sen handlar det ju också om att motivera, jag tänker valarbetare, att skapa lite energi i det hela, får man ju försöka göra också. Och sen är det ju samverkan, tänker jag, som vår kära oppositionsråd nu, Ingela Backman exempelvis, och Anna-Karin Skatt som är våran kandidat till att bli kommunstyrelsens ordförande. Samtal med dem, alltså hur ska vi växla upp nu inför valet exempelvis. Och sen blir det ju då sammankalla grupper här och var, kommunfullmäktigegruppen, andra grupper, alltså
0: jag ser ju att
1: sociala medier, alltså ja, det är ju
0: massor. Du kan inte ta upp din mobil en sekund utan att ha en aktivitet, någonting att fixa med, låter det som.
1: Nej, det är lite så. Alltså, jag tänker som, här har vi också fått snurr på nu. Det är ju vår kära Lisa Ögren som laddar upp bilder på alla våra fullmäktige kandidater. Mm. Alla kommer nog faktiskt att komma upp, tror jag, på sociala medier. Och där hade vi också en kär medlem som tog de bilderna. Jättefina bilder. Mm. Och där märker vi ju nu att det får ju väldigt stor spridning. Mm. Så där behöver man ju också gå in och moderera lite. För att vi vet ju det här med hat och hot och sånt där. Så att där får man ju gå in och faktiskt fixa lite med kommentarer och så att det inte vad som helst står där.
0: Nej, precis.
1: För vissa grejer är ju kanske så här, det kan man bemöta. Jag tycker ju, älskar Olle Torell till exempel, som är en avgående riksdagsledamot. Han har ju gjort en liten grej av det hela och kallar det för humor mot hat. Så alla de här dumma grejerna som skrivs om honom i hans grejer, då vänder han ju på det och besvarar det på ett artigt men klatschigt sätt. Och jag tänker att här behöver vi göra lite samma. Mm.
0: Så. Och förutom att jobba med planeringsarbetet så är du ju med på många aktiviteter. Jag tänker, många av de aktiviteterna vi har framåt här, det är ju, vi knackar ju mycket dörrar och försöker prata med mycket människor, får mycket samtal. Vi har bemannar en valstuga som kom upp ganska nyligen. Vi ska grilla korv i Fröjled och vi poddar och vi gör annat. Vad får du för samtal med våra väljare?
1: Det kan vara lite olika, men jag tänker som när vi grillade korv i Stensiken i maj en söndag exempelvis. Mm. Då knackade jag och Katarina dörrar medan våra kära andra partimedlemmar grillade korv och pratade med medlemmar ut korvarna. Ett samtal som jag väl kommer ihåg, det var det här med utomhusbad exempelvis. Mm. Som man liksom tyckte som ensamstående förälder, att det vore någonting som är bra. Så där vet jag att vi har stöd. Mm. Det har vi fått stöd redan innan på andra ställen. Jag vet att det var någon som skrev någonting inom Tidaholmsguiden någon gång, så där, att ett utomhusbad, det beror bra liksom, så att det visste man att man hade stöd. Men också kan vi få också responsen av att bara, nu kör vi, nu vinner vi detta liksom, så. Du behöver inte övertyga mig, knacka nästa dörr liksom, så där. Och när vi är ute och knackar dörrar så är det väldigt mycket så. Mm. Alltså chansen när man knackar på en dörr, så är det ju att det kommer stå en sosse på andra sidan dörren.
0: Ja, vi är det största partiet i kommunen. Ja.
1: Eller hur? Vi är största partiet. Och jag menar, för 2-3 mandatperioder sedan, då hade vi typ nästan 50%. Mm. Så att vi vet att det finns väldigt mycket sossar ute i Tidaholm. Mm. Vissa kanske har bytt, men andra kommer tillbaka nu när de ser hur det är.
0: Hur det är, ja.
1: Men jag tycker att det är väldigt positivt att knacka dörr. Mm. Det är väldigt, väldigt positivt.
0: Och är ni sugna på att prata med Jonas eller mig eller andra sossar, så kommer vi ju fortsätta med de här aktiviteterna. Jag tror det är, vi har grejer typ varannan dag ända fram till valet nästan.
1: Ja. Ja. I stort sett har vi väl den.
0: I stort sett. Och det kommer vara fortsättningen med knacka dörrar. Valstugan, vilka dagar är de bemannade?
1: Valstugan är ju från och med nu när det här sänds då, så är det ju onsdag.
0: Ja.
1: Och då är det första gången som vi kommer att ha bemannad valstugan. Mm. Det är ju så att säga på onsdagar den 26 augusti.
0: Ja.
1: Är den första onsdagen som vi har. Så det är nästa onsdag då.
0: Och sen är det onsdagar och lördagar.
1: Onsdagar och lördagar ända fram till sista lördagen innan valdagen då. Så den 12 september är sista gången det är valstuga. Och lördagarna då är det ju bemannat mellan klockan 10 och klockan 1 i alla fall.
0: Mm.
1: Och på onsdagar tror jag man så kör mellan klockan 9 och klockan 1 då, jag för mig. Mm. Så att, yeah, det är ju med en torgdagen och så också.
0: Ja. Och sen blir ju en korvgrillningsaktivitet till innan valet, och då ska vi grilla korv i Fröjered.
1: Ja, precis. Och det är den 3 september och det kommer väl göras, jag har för mig att det kommer att komma en liten film om detta som ska läggas upp på sociala medier, så det, där får man lite mer exakt info, tänker jag.
0: Ja, men vad bra.
1: Mm.
0: Kul. Jag hejar på dig och oss.
1: Tack.
0: Och jag hoppas att du håller hela vägen till valet.
1: Det ska vi göra.
0: Ja.
1: Nu känns det som att det är så kort kvar.
0: Ja, men det är som du säger där också. När man får de här hejaropen, då får man ju energi liksom.
1: Eller hur?
0: Det är inte uppförsbacke hela tiden.
1: Nej.
0: Jonas. Mm. Jag tänkte att du och jag skulle läsa tidningen tillsammans.
1: Ja, det här är trevligt.
0: Tror du, ja, tror väljarna tycker det är kul att läsa tidningen i podden?
1: Ja, det hoppas vi.
0: Ja, det hoppas vi. Och det jag tänkte vi skulle läsa igenom, det är ju att Tidaholmaren kom ju precis nyligen ut.
1: Stämmer bra det. Den har gått ut till alla hushåll. Och det är strax 6500 hushåll någonting i Tidaholms kommun.
0: Ja. Och det är ju våran tidning. En tidning från Socialdemokraterna i Tidaholms kommun då. Och den är ju ganska spännande att läsa om våra olika kandidater, vallöften, tankar. Mm. Så jag tänkte vi kan ju, för ni så er som har missat den, eller kan vi bläddra förbi och se vad som står i den.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det här är bra.
0: På första sidan till exempel så ser vi en Carina Olsson som vi har haft på, visst har vi haft henne på podden.
1: Hon har varit här.
0: Ja.
1: Hon har varit våran gäst.
0: Ja.
1: Det är en trevlig dam,
0: ja,
1: med mycket erfarenhet inom sociopolitik.
0: Eller hur?
1: Det kan man lugnt säga.
0: På samma sida här så läser vi till exempel att vårt parti vill avskaffa karensavdraget.
1: Mm-mm. Det med all rätta.
0: Mm. Vi är det sista landet i Norden som har karensavdrag.
1: Ja, man kan tycka att det är jättekonstigt. Och det här har man ju debatterat nu under förra veckan. Att det är vissa som liksom är motståndare till detta och tycker att det skulle bli så jätteilla. Men alla de andra länderna har ju fixat detta.
0: Ja.
1: Det borde vara självklart för Sverige.
0: Det har inte havererat där inte.
1: Nej.
0: Vi läser också här att skolkoncernerna har tagit ut totalt 8,5 miljarder i vinst.
1: Mm.
0: Som egentligen skulle gå till mindre klasser och fler lärare och bättre stöd.
1: Precis.
0: Och det är lite vinstuttag då som vi behöver se till att de inte...
1: Och det här med, alltså det här som man kan prata länge om det med friskolor och skolkoncerner och så. Och jag tänker, var det förra veckan eller förra veckan som i en kommun i våran närhet där en viss politiker gick ut och tyckte att det var inte alls bra att en viss skolkoncern kanske skulle etablera sig eller funderade på att etablera sig i den kommunen.
0: Mm.
1: Vi nämner inga namn, tänker jag. Men det roliga i det här att den personen, den politikern, var ju från ett parti som kanske är en av de största förespråkarna för skolkoncerner och aktiebolag att de ska få bedriva den här verksamheten.
0: Ja.
1: Skulle du säga att det blir liksom någon sorts dubbelmoral, eller hur? Man hade ju liksom...
0: Helt
1: jag tycker klart. Det är jättekonstigt. Det är liksom så här, man förespråkar, jajamensan, skolkoncerner, superbra. Nej, kom inte hit till våran kommun. Det blir liksom, hallå.
0: Jag håller med där. Nästa sida, då är det lite från våra unga SSU, både i Sverige och i Skaraborg.
1: Jajamän.
0: Och de tar upp en sak där som jag undrar lite. Du vet, man har ju tagit bort fri tandvård för 20-24-åringar.
1: Mm.
0: Och det, är ju, det känns ju tufft. I den åldern, då går man ju fortfarande, många i skolan fortfarande. Eller har man sitt första jobb, man har ingångslön, man kanske går som praktikant eller som lärling liksom fortfarande. Och då läste jag om vallöftena från olika partierna. Och då var ju SDs största vallöfte att jobba med tandreform liksom. Och då tänkte jag, men vänta, det här fattar jag inte. Då först tar de bort tandvård. Och sen ska de ge tillbaka det och ha som vallöfte.
1: Ja, precis. Det var löständer.
2: Så ut om man satte tillbaka.
0: Precis. Nej, men jag tyckte det var väldigt dubbelt liksom, att man först tar bort tandvård för de yngre och sen så ska man ha en tandvårdsreformation sen som liksom ska börja ge tillbaka igen.
2: Precis, för då tror man att väljarna har glömt vad de gjorde.
0: Ja, på något sätt. Lite så. Ja, ja.
2: Tänderna borde ingå i kroppen och ögonen, det är min så att säga. Det borde ingå i den allmänna vet du det? Allmänna
0: hälsotillståndet.
2: Jag vet sjukförsäkringen.
0: Ja, det är ju så. Men ja, jag kan hålla med dig helt. Jag har väldigt svårt att veta eller förstå den justeringen. Det är som att det är jobbigt och då vill man inte ta i det. Jag vet inte.
2: Mm. Ja, jag tror det är så.
0: Oh, sida 4, ser du? Erik Eselius står där bakom med en grön kulle bakom sig.
2: Trevlig man.
0: Mm. Vår egna riksdagsledamot här. Mm. Och han har ju varit med ett tag nu. Det är så kul, för jag kommer ihåg, jag har ju vuxit upp där han, och du har ju också varit känt han när han gick i SSU och så. Mm. Och nu står det att han har liksom sedan 20 år tillbaka liksom jobbat i politiken. Alltså, det märks att vi börjar bli lite äldre.
2: Ja, precis.
0: Han har ju mycket erfarenhet nu.
2: Det är märkligt. Det. Ja, han har ju hållit på länge.
0: Ja.
2: Jättelänge. Han är ju extremt kunnig också. Ja.
0: Så det vi ska vara stolta också, för han sitter ju liksom i ledningen i Socialdemokraterna också. Liksom.
2: Ja, precis. Ja. Han har ju en ersättarplats där i och sitter ju i försvarsutskottet.
0: Mm, precis.
2: Tillsammans med Peter Hultqvist som ju var här och hälsade på i maj.
0: Ja. Och han skriver lite här om just det här med... Ja, men mycket om trygghet liksom. Både trygghet i att, och jag tycker det är en intressant tolkning där, både trygghet liksom i totalförsvaret och så, men också mycket totalförsvaret och vårt samhälle liksom.
2: Mm.
0: Trygghet att elen funkar, att vi kan hantera vattenförsörjning, att liksom, ja, naturkatastrofer. Trygghet handlar om så mycket mer än bara, även i ofred så handlar det mycket om att samhället ska fortsätta fungera ju.
2: Precis, det handlar inte bara om vapen och ammunition.
0: Nej.
2: Det handlar om så mycket mer.
0: Ja.
2: För det är mycket saker som kan göra. Jag tänker precis som du säger. Och jag tänker det här med miljö då. Vi ser, jag har ju varit utomlands där det har brunnit ganska mycket i år.
0: Mm, mm.
2: Och mer kanske än vad det har gjort åren innan.
0: Mm.
2: Och det får man väl räkna med att det här behövs ju stärkas inom här också.
0: Ja, och som jag förstår, det brinner ju mycket mer i Europa än vad som sänds liksom. Alltså det brinner ju väl mer eller mindre varje land liksom av olika nivå liksom.
2: Precis.
0: Jag hade en arbetskompis som kom tillbaka från en ö i Kroatien. Brann också. Aska på bordet varje morgon när hon kom liksom.
2: Mm.
0: Så det är mycket sånt alltså.
2: Precis.
0: Ja. Något annat du läser på den sidan som du tycker är värt att...
2: Nej, jag tänker att vi har ju vår andra riksdagskandidat nu som är ny, Therese Kristiansson. Mm. Henne har vi faktiskt inte haft i podden här. Det borde vi faktiskt ha med. Men hon är ju också en förespråkare, eller vad säger jag, en oförespråkare för sånt där som är med vinster i skolan, tänker jag. Så det är också en kunnig dam. Hon var ju talesperson för Karin Olsson när hon satt i EU. Mm. Exempel. Så hon har jättemycket erfarenhet också, Therese. Hon är bara 30. Så också. Mm.
0: Och jag tycker om det hon skriver här. Hon säger att vi vill se max 12 elever per lärare i F3.
2: Mm.
0: Och jag tänker den första åren i skolan liksom, där alla kommer från olika förutsättningar hemmet. Och här ska liksom alla få en bra start liksom, och hänga med.
2: Mm.
0: Vad viktigt det är liksom. Så att det är jättekul.
2: Ja, ja, precis. För att det är ju den här med den här lilla, vad heter det, den läsa-skriva-garantin så att säga. Och den ska man ju egentligen uppnå redan under första året.
0: Mm.
2: Årskurs 1. Och där behöver man ju jobba mycket för att man ska kunna nå den. Så att kunna ha 12 elever per lärare i F3 här och framförallt i årskurs 1. Det vore jättebra.
0: Mm.
2: Helt klart.
0: För man kan ju läsa om vad som kan hända om man inte har det, till exempel på nästa sida här då. Sidan 5 här. Då läser vi... Dags att ta skolan på allvar. Idag går endast 77% av grundskoleeleverna ut med gymnasiebehörighet.
2: Det är inte bra. Och här, jag vet att jag kollade lite, det kan ju vara så att det kommer en insändare om det här. Var det lider. Det kan vara så. För det var ett visst parti som skrev en insändare i VB för x antal år sedan. Det var ungefär grattis Sverige och Tidaholm. Nu kommer det här partiet och ska rädda skolorna.
0: Mm.
2: Och så ser man detta.
0: Mm.
2: 77,5%. Mm.
0: No.
2: Vad har hänt då?
0: Ja. Tror jag ingenting. Nej.
2: Nej, problem. Mm.
0: Nej, så att... och där pratar vi också om just tidiga insatser liksom.
2: Ja.
0: Ja,
2: precis.
0: Många vuxna i rörelse liksom. I
2: precis, för jag tänker Nu står det. Ja, nu gick jag. Ni ser ju inte ni att jag, bläddrar lite här. Nej, för jag tänker att just det här med att ta skolan på allvar och vad som faktiskt händer om man inte klarar skolan. Vi vet ju egentligen att det finns en amerikansk gammal undersökning som hette att man skulle egentligen stop the pipeline from school to prison, så att säga. Att man vet ju det att barns och människors livsförutsättningar och egentligen livshälsa, folkhälsan beror ju mycket på vad du får med dig från skolan. Har du kommer ut som en hel och ren människa och en stark människa, då har du större chans att klara dig och skaffa en bra försörjning för livet.
0: Eller hur?
2: Så är det.
0: Ja, motståndskraft också från att liksom halka. Ja.
2: Precis, precis. Vi vet att det är viktigt.
0: Mm. Vi pratar också mycket. Välfärd är en väldigt viktig fråga för vårt parti och väldigt viktigt här i Tidaholm också. Vi har mycket välfärdsfrågor liksom att hantera ju. Och en av dem är ju från äldre också. Och där vurmar ju vi väldigt mycket för att vi kommunalt ska driva ett seniorboende i Soviksområdet då.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör vi. Och det tänker vi att i den händelsen att vi får väljarstöd till att styra efter den 13 september så kommer detta vara en jätteviktig bult för oss att gå vidare med. Tidaholmaren ska veta vad som händer på Solviksområdet. Och vi tycker att det ska finnas ett seniorboende där i någon form.
0: Man
2: faktiskt kommer dit.
0: Ja. Så. Och även det här just att det är också viktigt för både personalen, att det ska vara ett bra arbetsplats och att det ska vara värdig vård. Man får det i hemtjänsten till exempel, just det här att minutstyrningen liksom suddas ur, liksom att det inte blir någon minutstyrning utan att man har möjlighet att vara flexibel och ändå hinna med sina raster och liksom få till det i planeringen. Precis. Att man får tid sen räcka till helt enkelt.
2: Ja, det ska kännas när man går till jobbet, så ska man ju inte vara orolig för att man själv hamnar i någon sorts ohälsa på grund av att man är orolig för att man inte klarar sitt jobb eller att man inte hinner till den här brukaren och inte kan ta sig däremellan. Alltså att man ska både kunna känna att jag kan leverera kvalitet och jag ska inte gå sönder på vägen själv som arbetar i hemtjänsten eller på ett SÄBO.
0: Och jag har faktiskt erfarenhet. Jag jobbar en sommar i hemtjänsten. Och man ser ju liksom när man kommer hem till de äldre, alltså för vissa människor det är ju deras höjdpunkt liksom på dagen. Liksom. Och man vill ju inte stressa igenom då, utan man vill ju ge dem den här värdiga stunden liksom, där de känner att en annan medmänniska är med och lyssnar och är där liksom.
2: Ja.
0: Och man vill gärna göra det lilla extra för åt alla liksom.
2: Precis, ja. Precis.
0: Ta av den där diskbänken extra eller vad det nu kan vara liksom.
2: Precis.
0: Ja, och sen så kommer vi i mittenuppslaget.
2: Ja.
0: Och då ser vi 32 stycken starka socialdemokraterna, och det är de 32 namnen som är på våran kommunfullmäktigelista.
2: Mm. Det är i alla fall de 32 första, så ska vi säga, för att den är lite längre än så faktiskt. Så att, och det tränade ögat ser ju att vi socialdemokrater som vanligt har en väldigt jämställd, jämlik kandidatlista. Det är varannan man, varannan kvinna.
0: Mm.
2: Vi kan besätta detta.
0: Ja.
2: Så. Och det är vi väldigt stolta över.
0: Ja.
2: Ett jämställt parti.
0: Och en annan sak, vi kommenterade faktiskt här på förra podden också. Men också, jag tycker det är kul att man ser en väldigt bredd åldersfördelning.
2: Mm.
0: Jag tycker ändå att även om man pratar om att det är många äldre i politiken, så tycker jag att vårt parti ändå, vi finns i alla ålderskategorier skulle jag säga.
2: I alla ålderskategorier och med alla yrken och bakgrunden tänker jag också så att det är väldigt brett representerade. Vi är ju en folkrörelse och där ska alla finnas med. Alla får vara med och alla ska inkluderas i det här.
0: Ja.
2: Det gäller även det partiarbete.
0: Ja, nej, men det var ju lite, har vi några sidor kvar och vi har ett sossekrysset i slutet, det får man inte missa, det får man inte göra. Men vi har också en liten sista sak som jag vill i alla fall lyfta upp, och det är ju sant eller falskt om sjukvården i Skaraborg. Och då tycker jag det här är en liten kul rubrik här. S-ledda regioner har kortat vårdköerna mest i hela Sverige. Känns inte det bra?
2: Det är klockrent.
0: Jag tycker det också.
2: Mm, sant.
0: Jag har själv haft nära och kära som har stått i kö länge. Mm. Och som det löst sig för de senaste åren här i regionen. Jag blir så glad liksom, när jag känner att det inte bara hos mig det har hänt, utan det är på flera som har fått den vården i tid liksom.
2: Precis, och här blir det lite spännande då när Kristdemokraterna på nationell nivå tycker att de vill inte sitta i en regering, de kommer inte sätta någon regering, för mig att Ebba Busch sa, som inte stödjer att, alltså att sjukvården ska förstatligas, att man liksom ska ta bort den ifrån regionerna.
0: De vill ta bort alla regioner helt.
2: De var ju så arg över att det var så långa sjukvårdsköer överallt, men inte här.
0: Nej. Det kanske är så, lösningen kanske inte är att ta bort regionerna, det kanske är att sätta sossar i alla regioner.
2: Bra idé, Alexander! Hörde ni alla där? Alltså stort stöd för sossarna, de fixar så att det blir för kortare köer i regionerna.
3: Vi får se om Ebba Busch håller med om att det är lösningen framåt.
2: Det kanske hon gör. Innerst inne kanske hon gör det.
0: Kanske, kanske. Ja, sen i slutet så har vi lite ytterligare lite härliga kandidater från olika. Det är kul att se lite också hur sossarna ser ut i Skövde, Mariestad, Gullspång, Karlsborg.
2: Mm.
0: Och sen på sidan 10 har vi vår egna kommunrådskandidat Anna-Karin Skatt.
2: Jajamän.
0: Ja.
2: Det är hon.
0: Ja.
2: Hon, ja, det är skönt. Mm. Hon är en engagerad och en kraftfull person, helt klart.
0: Och en stark ledare också.
2: Stark ledare också.
0: Ja. Något jag tycker är just det här med ledarskapet och den här möjligheten att få folk liksom engagerade.
2: Mm.
0: Det har jag liksom saknat de sista 4 åren. Liksom. Det här ledarskapet. Liksom. Mm. Det är ändå en viktig position i kommunalråd. Så att, alltså just från det sittande alternativet. Så att, det är kul. Att få tillbaka det också.
2: Ja.
0: Och just som hon skriver här, man jobbar för en tryggt och jämlik och hållbar Tidaholm, liksom, där välfärden står starkt och människor ger sig möjlighet att växa genom hela livet.
2: Ja, det är grundbulten i sociopolitik. Ja. Så att
0: och det är inte bara fina floskler, utan det är faktiskt mycket i våra diskussioner och samtal.
2: Mm.
0: Det är ju det handlar om.
2: Ja, för det var väl något eller några program sen som vi pratade om hur länge sossar egentligen hade styrt i Tidaholm, och nu vill vi ju komma tillbaka dit.
0: Mm.
2: Vi ska faktiskt kunna få tryggt och jämlikhet och ett positivt ledarskap, tänker vi.
0: Mm.
2: Mm.
0: Helt klart. Härligt! Tack för att du läser tidningen med mig.
2: Tack, Alexander. Jag har faktiskt inte hunnit läsa den här så noga nu som vi har gjort här nu, så det var en trevlig stund.
0: Ja. Och skulle det vara så att ni lyssnar inte heller hinner och läser den, då har ni i alla fall lyssnat på den.
2: Jajamän.
0: Ja. Det finns olika sätt att ta till sig media.
2: Oh ja.
0: Ja. Kul. Ja, men nu har vi faktiskt babbat på en hel del, så jag tror vår programtid är slut.
2: Oj då.
0: Ja.
2: Ja. Jag känner mig ganska nöjd också. Det har varit ett bra program.
0: Ja, vi får stumla ut här i mörkret nu och ta kväll.
2: Ja, precis. Ja.

0: Ja. Nej, men vi olika sociala medier till olika grupper, så ja, är det ju.
1: Precis.
0: Härligt. Och med det sagt så ses vi nästa vecka. Och nästa vecka, då tror jag faktiskt att vi ska sända från en valstuga.
1: Det blir trevligt.
0: Ja.
1: Glöm inte att komma dit då, alla ni.
0: Ja, möjligt att vara med i Sossepodden kanske.
1: Precis.
0: Ja. Okej, med det sagt så ha en fin vecka, så hörs vi.
1: Det är vi. Hej då.
0: Hej, hej.

Dover Calais. Här på Radio 3B, klockan den har passerat 12. Sandra Hansson heter jag. Jag hänger med dig som vanligt här på helgerna. Hoppas du har en god helg så här långt. Klockan är bara 12. Det kan bara bli bättre om det inte är det hittills. Hör du, ska få Ace of Base om en stund och Genesis. Och gillar du 18 så ska vi lyssna till dem nu. Och vill du lyssna till dem fler än en gång och kanske till och med se dem live, ja men då kan du göra det ikväll på sommarfesten i Lidköping. Så spelar de i kväll klockan 19.00 kan man då se 18. Här lyssnar vi då till deras melodifestivalbidrag. Det här är Iconic med 18 som du hör på Radio 3B.

Ace of Base och Unspeakable, och så var det The Foundation, Build Me Up a Buttercup, innan dess också en sån riktig gammal goding. Meghan Markle och Prince Harry, det har ju varit ett jädra ståhej kring de här två sen de gifte sig egentligen. Först så var det väl, ja men okej, sen blev de lite ovänner med familjen, de flyttade till USA, de gjorde någon dokumentär, de lite såhär trash-talka Harrys familj, föll inte riktigt i god jord, han blev av med titlar, jag vet inte allt vad det var. Det har inte gått så himla bra för de här, och det fortsätter liksom på något vis så ja, gå åt, jag vet inte vilken riktning, men inte riktigt uppåt i alla fall. Men det har ju ryktats nu att de här två ska flytta hem till England, eller hem, för här är det hem igen då, att de ska flytta dit och bosätta sig där. Kanske bara ett rykte, jag vet inte, det har stått om det i tidningen i alla fall. Meghan Markle, hon har ju varit skådespelerska innan hon var med i Suits, och sen så var det ju tanken att hon faktiskt skulle göra en liten comeback där i skådespelaryrket i en roll i Netflix-serien The Gentlemen, men då blev de ju himla sura hemma i England, det där går inte, det passar sig inte, så den drogs tillbaka. Den där skådespelarkarriären, ja, den är nog ett minneblott för Meghan Markle. Ja, men så det går sådär. Det finns en baksida med att gifta sig med en prins, så kan man väl säga. Du får Genesis här nu, Throwing It All Away på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
14: Din gröna lösning.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
21: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta av intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
24: Har vi din drömresa?
25: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
24: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
25: Vill du resa på egen hand?
24: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
25: Vill du veta mer?
24: Ring oss.
25: Boka ett möte.
24: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
25: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
24: Saxentours.com.
26: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Baby, baby. Jag vet, när vi var mitt i den här pandemin så tyckte jag det kändes så himla dumt att de hette Corona, och det kändes som att det var lite skämmigt att presentera dem, för det var ju ingen som tänkte på just artisten. Vi kallade ju för coronaviruset först, och sen så bytte det väl till covid, är väl det vi känner det mest som nu. Men det var ett himla olyckligt artistnamn just i den perioden där. Du ska få Robin, det blir Sanna Nilsen, det blir Middle of the Road. Dolly Parton säger också här framåt. Vi lyssnar här nu till Smash Mouth och All Stars.

Robin och Missing You här på Radio Treby. Det finns ju, när man tänker på svenska artister, så är det ju de här artisterna som verkligen är för sig själva, har liksom skaffat en karriär på, ja men, och blivit stora. Alltså, du vet, kanske lite mer creddiga på något vis. Jag tänker att där är Robin. Och sen så har vi de här som, ja men, är jätteduktiga, men kanske ändå inte riktigt har samma cred. De här artisterna som är med i, ja men, typ de här Digilo-turnén, och de är med i Melodifestivalen och sådär. Det finns som två lag, men jag har tänkt ibland, tänk om typ en sån som Robin hade varit med i Melodifestivalen. Hur hade det funkat? Hade hennes musik ens hållit sig där? Det är ju inte riktigt säker. Även om hon är fantastisk, liksom poppis på något vis. Någon som har varit med, som hör till det här andra laget då, jag vill inte säga A och B-lag för det är inte snällt, men ni fattar vad jag menar. Det är Sanna Nilsen. Hon har ju varit med i Melodifestivalen, ja men, jäkligt många gånger. Jag tror det är så här 7 gånger eller någonting som hon har varit med där. Vi ska nu lyssna till henne och Waste Your Love, som du hör på Treby.

Middle of the road, Twiddledee, Twiddledum. Och så var det Sanna Nilsson innan dess, Waste Your Love här på Radio Treby. Och vi ska, ja men vi fortsätter med en gammal goding här, tänker jag. Det är ju det vi gör bästa, vi blandar musiken. Men nu blev det gammal goding på gammal goding. Så kan det bli ibland. Det handlar om Dolly Parton. Tänker ofta att Dolly, det är sånt här artistnamn. Men hon heter ju faktiskt så, Dolly. Är född nere i södern i USA, men det känns som ett sånt där Southern American name på något vis. Det blir Dolly Parton då tillsammans med Kenny Rogers. Det här är en klassiker. Islands in the Stream. Du får den på 3B.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
13: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
26: Tovex bil, hela vägen.
27: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
28: Ja, visst.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Den har blivit ett.
5: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

blir man inte glad av sån här musik, så säg, även om man inte är ett fan av dansband, så tror jag att många av oss liksom innerst inne så här, ja, men man blir lite så där, man blir lite studsig och man blir lite glad på något vis. Vikingarna till mitt eget Blue Hawaii hör här på Radio 3 på när klockan har passerat 13 med några minuter. Sandra Hansson heter jag som är med dig den här näst sista helgen i augusti månad. Tänk att vi redan är på slutklämmen här på sommaren. Det känns lite ledsamt. Men som sagt, jag berättade om det tidigare idag. Augusti fortsätter att leverera fint väder i veckan. Så kan det bli, ja men i början av veckan blir det 20, 21, 22 grader där och sol. Så att det är inte slut än, vill jag säga. Du får Clemmy Fisher och Ed Sheeran. Carl Roy Jepsen om en stund ligger också och väntar i musikväg. Det här, det är Ten Sharp och You på Trevi.

Radio, TV och Clem Official. Love changes everything. Ja, det kanske det gör. Det gör det ju faktiskt. Är det är någonting som man kan bli lite uppfylld av och sådär, så är det ju kärlek. Man kan lite pirrig och tvärtom. Om man olyckligt kär så kan man ju bli så påverkad. Så det är väl något med det där, med kärlek. Gud vad kladdigt det blev, kände jag. Nu lyssnar vi till Carly Rae Jepsen, Run Away With Me på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
6: Har du fått igång ditt transportband?
7: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
6: Fixar de damer till festen också?
7: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Och nu tillbaka till musiken.

Strömstedt och Oslagbara. Han var också med i GES. Glenmark Eriksson Strömstedt. De sjöng ju bland annat den här När vi gräver guld i USA. Och i ett stycke i den låten så tar de ju en låttitel eller om det är ett ord från respektive artister och slänger in i låten. Och Oslagbara nämns ju just i När vi gräver guld i USA, som för övrigt gjordes en ny version på här i samband med VM av deras tre barn. Det var väl fint och den var bra sådär, men den lät typ likadant som originalet. De hade inte gjort så mycket med den, om man säger så. Så den blev lite anonym. Men å andra sidan, vi blev väl ganska anonyma överlag i VM. Om man jämför med VM 94 så det gick inte så bra för Sverige den här gången, kan man ju bara konstatera. Det här är Sara Klang och Hayes på Radio 3B.

Mando Diao, Long Long Way. Du hör den här på Radio 3B. Det är ju här vi ger fler hits och störst variation. Min sann. Jag hoppas att du har en fin söndag. Den här 23 augusti som vi har idag. Du får fortsatt massa bra blandad musik av mig här framåt. Det blir Steve Forbert, säger man så. Jag vet inte. Avril Lavigne, Resola dyker också upp. Ja, det här är en av mina favoritartister, Whitney Houston. Och How Will I Know? Du får den på 3B.

Tigre Sola, half of me. Ja, det gick ju inte så himla bra för Felicia, som i alla fall jag hade trott i inte Melodifestivalen, där vann hon, så gick ju väldigt bra. Jag menar Eurovision Song Contest. Det var Grisola som kom tvåa där i Melodifestivalen. Jag funderar på, undrar om den låten hade hållit bättre i Eurovision sammanhang. Den är ju bra pampig, alltså det är lite såhär Queen-känsla på den nästan, på något vis. Ja. Det vi inte vet, det vet vi inte, så att säga. Och vi kommer aldrig få veta det. Du får Avril Lavigne om en stund. Fall to Pieces dyker upp efter Steve Forbert och Romeo's Tune.

0: Reklam.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Den här låten gjordes i samband med att man hyllade ABBA då för deras 25 års jubileum efter de vann Eurovision Song Contest med Waterloo där. Molly Sandén gjorde då en version på Gimme Gimme Gimme. Mycket, mycket bra faktiskt. Lite modern vibe på den där. Klockan den är 2 och några minuter till. Sandra Hansson heter jag. Sitter här med dig i studion en stund till här på eftermiddagen. Du och jag, vi ska få lyssna till Chuck Berry tillsammans, Miss Li Hart, Uno Svenningsson också om en stund. Först en annan svensk artist. Det ska handla om Linda Sundblad och Back in Time på 3B.

Chuck Berry, You Never Can Tell. Här på Radio 3, det här vi ger dig fler hits och störst variation. Och jag sitter här och kikar på vad som händer i veckan. Alltså vad det finns för teman i veckan. Jag gillar ju det här med temadagar. Idag var ju köttbullens dag till exempel. Och tittar vi framåt där, så ja, det är lite sådär matrelaterat framåt. Sen är det också de här väldigt märkliga dagarna. Typ alla vägräckens dag. Varför? Så. Men den finns och den kan man fira den 24 augusti, alltså imorgon då. Men sen så har vi ju då alla hundars dag. Det är ju trevligt för er som har hundar. 26 augusti. Vi har snapsens dag också här i veckan. Den 29 augusti, då är det snapsens dag. Det passar väl bra på en lördag. Jag tänker nu i samband med alla kräftskivor som är och så. Hörrni, jag bjuder dig på Heart alldeles strax. Det blir också 250 kilo kärlek tillsammans med Lars Christer som en stund. Först Miss Li, arg och frustrerad. Jag är arg.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
23: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
3: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
24: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
3: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
24: Vedus Gräs, din gröna lösning.
25: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

250 kilo kärlek och Lars Christers. Stanna kvar och du får den på Radio Treby. Fin söndag har vi och vi fortsätter med Marianne Flynner. En vacker dag.

Jag ska se som ni är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson bara kom här på Radio Treby. Carola, våran egen Carola, hon fyller 60 år här i september och i samband med det så släpper hon en dokumentär om sitt liv. Det premiär nu i veckan. Dokumentären om Carola. Det här är hon då med The Girl Who Had Everything på Treby.

Fleetwood Mac Everywhere, och så var det Carola innan dess också, The Girl Who Had Everything, som håller på och säkert förbereder sitt 60-årskalas här då, inför att hon fyller år den 8 september. Innan klockan hinner bli 3 den här söndags eftermiddagen, ja, då ska vi lyssna till Faith No More. Hallå, som heter Easy. Först Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, här på 3B.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Har vi din drömresa?
19: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
18: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
19: Vill du resa på egen hand?
18: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
19: Vill du veta mer?
18: Ring oss.
19: Boka ett möte.
18: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
19: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
18: Saxentours.com.
20: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
21: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
22: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
21: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
22: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
21: Välkommen till Åkessons bil.
22: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
23: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Dr. Hook and the Medicine Show. A little bit more hör du här på köttbullens dag som det är idag. Om du är nu här under eftermiddagen och funderar på vad 17 ska jag äta till söndagsmiddag här ikväll. Ja men köttbullar, det är väl en jättebra söndagsmiddag, särskilt då på denna dag. Klockan den har passerat 15. Sandra heter jag. Jag ger dig Arthur Conley om en stund. Veronica Maggio också. Först Boston, One in a Million här på 3B.

Arthur Conley och Sweet Soul Music, och innan dess så var det Veronica Maggio på en buss som hade konsert här på Stockholm stadion igår. Ibland känner man så här, fasen, varför gick jag? Jag är för dålig på att gå på konsert. Men så tänker man, den skulle man ju egentligen ha gått på. Jag gillar Veronica Maggio. Och en av höjdpunkterna då som man läser om på den här konserten, det var ju då såklart när hon tog in Håkan Hellström på scenen. Jag såg något klipp ifrån det, det bara exploderade i hela arenan. Ja, men man skulle varit där, men nu var jag inte det. Men grattis till er som var det, kan man väl säga då. Du ska få Benson Boone alldeles strax. Det blir Fairground Attraction också. Och nu lyssnar vi till Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
15: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
16: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.

0: arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Hur mår din lägenhet större? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Lale och Colors. Här på Radio 3 bjuder vi dig fler hits och störst variation. Nu ska vi lyssna till lite gammal mellomusik av Björn Skifs. Så visste ni förresten det att Björn Skifs, han har varit med och lett mellom, minns han. Jo, men år 2000 då var det tillsammans med både Lotta Engberg, Loa Falkman, Lasse Holm, Carol Häggvist, Tommy Körberg, ja massa. Och där var också Björn Skifs en av dem som ledde detta evenemang då. Han har också varit med i Mello själv då, bland annat med den här låten då. Från 1975, kom på en femte plats. Michelangelo, hör det här på Treby.

Radio 3B och Staffan Elstrand. Lilla fågelblås var det jubel och Alida Waiting for a Star to Fall också innan dess. Du, nu är klockan 4 om, ja, inte riktigt än, men om en liten stund. Nu är det dags för mig att bege mig hemåt och jag ska då återigen göra ordning studion här, för imorgon då är ju både Marcus och Elin tillbaka. Och då måste det ju allting vara på sin plats här. Det ska ju inte synas att jag har varit där. Det är nästan som de ska undra, har hon gjort någonting? Det ser så fint ut här. Det såg bättre ut än när vi åkte. Jag vet, så. Nej, det kanske inte det kommer göra. Men det ska ändå vara i hyfsad ordning. Jag tänkte när de kommer. Jag önskar dig en fortsatt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Kap, svets, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.

0: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat sköj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
1: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.

0: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
1: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
0: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
1: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Färdig gräsmatta på Rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00. Och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band. 26 september på Milners.
11: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
14: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi. Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
10: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
11: Kontakta mig Rickard.
10: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
11: Vi hjälper dig med allt.
10: Från rätt modell
11: till den nya elbilspremien.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Hela spellistan finns på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
0: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag!
14: Din resa börjar på saxentours.com.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!

0: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.
2: Som

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus Gräs, din gröna lösning.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
18: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.